sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sed Dea dextris meis, dixit Dominus, Domino meo, alleluia.

et in saecula saeculorum. Amen. Ora ex glorie Domine virtutum qui triumphat.